0: tur. Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Radio Oes, Partymix. Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Oes med meg, Yngve Øvrevik. Da skal vi begynne med Stay med Barley. Enjoy.

0: I heimlandet grodde det også frem med nye, gode norske band, så gjerne sånn på norsk og på dialekt. Norsk, eller hva skal vi si, norsk-polske depress, med polske André Nebb på vokal, blander språk, dialekter og instrumenter til en ganske utradisjonell og lettere kaotisk, men dog underholdende punk-inspirert mix. Vi hører Bojo, ja I alle da, hvordan skal vi uttale dette da? Vi hører Bojo Shekohom fra debutalbumet Block to Block, som kom ut I 1981.
1: Hvis at jeg selv ønsker korsit, som kanskje vi tjivå, prisvård om jeg ser goda mi, ikke ser jeg mi å. Nas vi lag jeg god mål, på en sier jeg sjuta sidan, edom sier jeg god oss bonetska.